0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Tillbaka till vardagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du allt till barnehage och skolestart nu i august. Välkommen inom för en hygglig handel.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, och en är mordern. Fredag 28 august inviterar Quality Hotel Waterfront och Ålesund Matfestival till mord till maten. En kväll där du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalla och varma rätter, mens ett spännande krimmysterium utspelar sig runt dig. Samla ledetråder, diskutera med bordfölje och pröv att avslöja mordern. Klarer du att lösa mysteriet? Beställ biljetter idag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
4: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
5: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

0: kvölden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men när vi ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Någon lyger, någon skjuler något och en är mordaren. Fredag 28 august inviterar Quality Hotel Waterfront och Ålesund Matfestival till Mord till maten. En kväll där du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kall och varma rätter, mens ett spännande krimmysterium utspelar sig runt det. Samla ledetråder, diskutera med bordfölje och pröv att avslöja mordaren. Klarar du att lösa mysteriet? Beställ biljetter idag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnerna en riktigt god sommar.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

din värste fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolehverdag med mer än bara ett klassrum?
2: Til hausten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reiseliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
1: I London har vi ett tattbaka program med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Välkomna till oss. Tillbaka till vardagen. Hos oss på Torncenter Moa finner du alltid barnehage och skolestart nu i august. Välkommen inom för en hygglig handel.
1: Bygging är mer än bara konstruktion. Det är att skapa ett hem, ett sted hvor minnen blir laget. Välg VG Bygg Ålesund för din byggupplevelse. Vi ger liv till din idé med fokus på detaljer och kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nu en del av Byggmangruppen.
2: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Luftambulans är på väg efter att ett barn har blivit påkört i Telemark. Ifølge politiet ska barnet ha moderata skador. Det är osäkert vad som har ledet upp till olyckan. Utleiemegleren reagerer på at de ser stadig færre studenter og unge på visning til tross for at sommeren er høytid for leieboligjakt. Tall for juli viser at leieprisene har skutt i været i flere byer. I Bergen er prisene opp 16% sammenlignet med juli i fjor. Samtidig vokser studentboligkøene og Norsk studentorganisasjon er bekymret over situasjonen. En norsk mann i 20-årene er mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne i Kroatia.
2: Hendelsen skal ha skjedd 19. juli, skriver påtalemyndigheten i Split. Mannen er varetektsfengslet siktet for å ha et samleie med kvinnen uten hennes samtykke og ved bruk av makt, skriver de. Ifølge lokale medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Med 2-1 mot Vålerenga har Bodø Glimt vunnet sin sjette seriekamp på rad. Seieren gir dem en luke på 4 poeng ned til Viking, som har 2 kamper mindre spilt. Vålerenga blir liggende på 9. plass, 21 poeng bak Glimt på topp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Donald Trumps krig mot Iran framstår som fullständigt misslyckat, det säger professor i Mittösternstudier vid universitetet i Oslo, Dag Henrik Tuastad. Tuastad säger målene Trump gick in med, bland annat att få på plats en atomavtale, verkar vanskligare nu och att allt fokus är en avtal om skipstrafiken i Hormuzstredet, något som inte en gång stod på agendan före krigen. Kanadiske myndigheter har erklärt undantagstillstånd som följde av skogbrand. Branden i Summerland, British Columbia har vuxit till 50 kvadratkilometer och över 20 000 människor är evakuerat. Fredrik Aursnes är utpekt som ny kapten i Benfica, det meddelar NRK. Benfica säsongöppnar mot Academico Viso i morgon kväll. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA, Gianni Infantino, angivelig hadde et forhold til.
2: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.